كيالك مون بي المون تام دراغا اني الكازيك اللي قوي اب دافيد جيتا just the way you are ازا زي دي كادن سام ايمادوم اش دافيد يتفايد باراتوم نا مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون